yẹ̀lò kíni sóò mtn ń gbàsà lárugẹ. yẹ̀lò kíni sóò mtn ń gbàsà lárugẹ.